0: Det er en veldig fin sykkelrute der du får komme litt opp i høyden og sett da. Fordi det er jo ganske dyp dalføre, så der får du litt mer oversikt.
1: Lars Andersen, den kan du kanskje få prøve neste gang du i Andorra?
2: Det høres fristende ut. Det skal jeg prøve på.
1: Du har fått lov til å ønske deg en andoransk låt. Hva har du tatt med?
2: Da har jeg funnet fram til en andoransk gruppe som heter Anonymous, som skrev faktisk et bidrag til Grand Prix i en gang i tiden, som het Salven Elmon. Redd verden betyr det. Det er en morsom liten låt.
1: Tusen takk for at dere var med i Studio 2. Lars Andersen, ambassadør i Spania og diplomatisk representant i Andorra, og Søren Wernskjold, proffsyklist i Andorra. Og lykke til i Tour de France, Søren. Her Salve Melmon med Anonymous.

0: Dalla Penis og Pete Parkonen, og låta heter Likenheten. Jeg inne på noe der?
1: Det du. Det flammekaster.
0: Ja.
1: Det egentlig.
0: Hva vil dere si om Finland I år?
2: Jeg blir så gira den her, ja. Den utrolig bra. Utrolig bra. En av mine favoritter som Danmark og Italia, da.
0: Ja. Hva sier du?
1: Altså, Finland virkelig en låt som kommer til å kjempe om seieren. Det ikke tvil om. De har jo vunnet en gang med Melodi, dessverre da, over Bosnia på andre plass. Men ja, Finland kommer til å merke godt fra Wien, altså. Det kan jeg være helt sikker på.
3: Kristian, det må spørre meg. For du må vise, så jeg får se fingrene dine. Altså, du ser Kristian hva han har på fingrene.
0: Og der, ja, det jo flaggene. Det til favorittene sine flagg på
1: Nærlaken? Det ikke bare favorittene, men det noen skjulte favoritter her, ja, absolutt. Og vi ser jo her Finland også. Har vi Frankrike der, Danmark der.
3: Finland på pannefingeren, så ja. Det fordi du håper de ikke skal vinne?
1: Nei, absolutt ikke. Det bare tilfeldig at den havnet der, sammen med Malta på andre hånd, men ja... Det så engasjementet da, det jo, vi snakket om hva det du gleder deg til, altså, det jo dette, den følelsen vi sitter med her nå, spenningen som venter oss, og de gode låtene sånn som blant annet Finland da, altså, det en dame på 56 der som ingen kommer til å tenke er 56 med fiolinen, hun en bombe på den scenen.
2: Får du spilt den live, den fiolinen? Det var noe
1: ja, hun har søkt om det. De har ikke sagt noe om det, men hun kommer nok ikke til å få lov til det, fordi da vil nok alle andre artister også ha live-instrumenter.
0: Ja, for de får egentlig ikke lov å spille instrumenter på scenen.
1: Nei, det ikke mulig, med tanke på at det ville vært for vanskelig, og programmet ville vært enda lengre, fordi det så mye som skal rigges. Og la oss være ærlig, Eurovision Song Contest et ganske langt program fra før.
0: Hvilke andre land det dere I folkejuryen har merket dere spesielt?
2: Nei, jeg var også heldig å få med en av favorittene mine I første episode I adresse, så Moldova jeg veldig spent på hvordan den blir mottatt. Jeg tror det kan fort bli en publikums favoritt. Mm. Albania også liker jeg veldig godt, og Montenegro, så jeg holder meg litt I Balkanområdet, men ja, jeg synes det noen sterke låter derfra.
1: Jeg synes jo Norden stiller sterkt I år, så jeg jo veldig, veldig spent på Danmark, og om ikke de kan knive litt sammen med Finland da, om seier. Men også Australia.
0: Ja, hva med de som kommer lengst unna fra?
1: Ja. Nei, Australia har jo hatt litt problemer noen år og gjort det skikkelig godt andre. Nå sender de en kjempegod artist, en trygg artist med en kjempebra stemme. Dette veldig velprodusert. Vi kan jo høre litt, kanskje?